0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Не Чирикоп, Будуньяда, а Улетлер. Анайтаган, сөзлени аңламайған. Бір балаха түшіп, башына тұтып. Кел анам, көмекке чақыраған. Бір балаха түшіп, башына тұтып. Кел анам, көмекке чақыраған.